tia ne fa ho tie aye wo dia no consultation fee there bi ana we nye se fa we bra na me fa we ma da bi e no kure no ana papa ne ye na juma kon wa ye juma no so fi se bre gusudan ta we nyira e ti pa cha o ti papa number no pay